kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Da je sve duka toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepo. Čašu zraka gdje mi sunce naspe, tu mi duša zapjeva i zaspe.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi biće postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosljedno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a. Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanje na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično jutro sa Dijanom Vukčević.
5: Dobro jutro svima vama sa talasa Magičnog radija. Kroz Magično jutro se družimo standardno i kroz Magično jutro dosta nekih interesantnih informacija. Što se tiče jutarnjih sati, dragi vozači, do 31. avgusta odobrava se potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu Jonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Eto, to je nešto između ostalog na što treba da obratite pažnju ukoliko idete u ovom pravcu, ali ukoliko putujete trebate da pozovete informativni centar Automoto Saveza Crne Gore kako bi bili sigurni da li možete krenuti na puta, da tamo nema radova i da čekate. I ono što je važno jeste da izbjegavate putovanje u najtoplijem dijelu dana, koristite one prije podnevne sate i kasne posle podnevne. Svakako, još jedan radni dan je pred nama, nemojte žuriti, sve nekako polako, kažu da tiha voda brije groni i nemojte to nikad da zaboravite, tako da i doza strpljenja je uvijek potrebna za novi radni dan. Stigli smo do četvrtka, eto, četvrtak je možda i ona svojevrsna priprema za petak, posljednji radni dan u nedelji. Dobro jutro još jednom i za nastavak legende Đerdan.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: 650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje mikrofona.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067.

0: Borotalko predstavlja Borotalko Man. Voglio vivere così, con sole in fronte e felice ca. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Man, zagrli život.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
7: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
1: Je to je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi bit će postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosljedno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a.
0: Sport.
1: Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično jutro sa Dijanom Vukčević.
4: Dobro jutro, još jednom sa talasa Magičnog radija. Malo ćemo danas da se bavimo komarcima. Evo i zašto. Vjerovali ili ne, danas je svjetski dan komaraca. Nije baš ovako prijatno kada uveče legnete, ugasite svjetlo i onda čujete zujanje oko glave. Ja mislim da je to jedan od neprijatnih trenutaka, posebno u ljetnim mjesecima, kada već znate da postoje i razno razni načini da se oslobodimo od komaraca. Ovo je možda nešto što uvijek treba da nas podsjeti, taj neki zvuk, da moramo uvijek da se zaštitimo naravno određenim preparatima, ali zato postoji oni, tako da kažem, narodski ljekovi protiv komaraca, odnosno ono što često ljudi komentarišu jeste, namaži ruke i noge bijelim lukom. To baš nije preporučljivo, znate koliko je bijeli luk jak da može stvarno da izazove pečenje kože. Eto, neko je to probao, pa više nikada nije. Tako da, koji su to vaši narodni, ajde da kažemo, savjeti ili ljekovi za borbu protiv komaraca? Kada već govorimo o komarcima, to su, eto, ljetnje krvopije. Dobro, komaraca ima i među ljudima, da se razumijemo. Ali nećemo o tome, naravno. Svako ima nekog komu, ajde, no, pije krv na slamčicu. Dobro, šalu na stranu. Vjerovali ili ne, komarci su poznati još od prije 400 miliona godina. Do sada je registrovano ukupno 3549 vrsta komaraca. Zamislite to. Ja moram samo reći da ni komarci nisu što su bili. Kada te pecnu, onda se ti češeš narednih pola sata. Ali postoji jedna stvar koja je vezana za komarce. To su najsmrtonosnije, odnosno životinje, odnosno insekti na svijetu. Prema statistikama, komarci su zaslužili za smrt preko milion ljudi godišnje. Prije svega usred prenosa opasnih bolesti poput malarije, denge, groznice i zapadnog Nila virusa. I postoje još neki zanimljivi podaci koji su vezani za komarce. Obično hoće na one ljude koji su nulta krvna grupa, odnosno nulta negativna. E sad, pošto sam i ja u tu skupinu ljudi sa nultom negativnom krvnom grupom, moje iskustvo s komarcima i nije baš tako sjajno, tako da jednostavno tokom ljetnih mjeseci kada želimo da razvitrimo kuću, obično ugasimo u večernjim satima svjetlo kako ne bi ulazili unutra, jer kad te ujede ti moraš da se češeš nekih pola sata i to je veoma, veoma neprijatno. Već sam rekla ono što govori istraživanje, da komarci vole nultu negativnu krvnu grupu ili ti negativne krvne grupe, tako da još jedan zanimljiv podatak jeste da samo ujedaju ženke komaraca. Ženke su zaslužne za nečiju muku, posebno u večernjim satima. Komarci su inače aktivni u jutarnjim, a onda i u večernjim satima. Eto, tek toliko da znate. Ali postoji još niz nekih zanimljivih činjenica koje su vezane za ove leteće krvopije. Tako da o tome ćemo malo kasnije. Svako ima neko različito iskustvo. Vi možete da nam pišete koji je to vaš narodni recept za borbu protiv komaraca i da prosidite na 067-907-907. Možda ima i neki djelotvorni lijek. Miroslav Ilić, kad si sa mnom, ne misli na vreme.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka falamo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: lepo. Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Erste Banka.
10: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
11: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dini. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice El Mag, Mag, El i Arena.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi biće postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosledno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a. Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično jutro sa Dijanom Vukčević.
5: Kroz magično jutro malo pričamo o komarcima, zato što je svjetski dan komaraca. Inače, mnogo puta vam se sigurno desilo da ste sjedjeli napolju u društvu, a činilo se da komarci grizu samo vas, dok ostale ostavljaju na miru. E sad, prema etnomolozima i brojnim naučnim istraživanjima, to nije samo vaša mašta. Postoji niz naučno potvrđenih razloga zašto su neki ljudi magnet za komarce. Neki od tih razloga povezani su sa genetikom i ne mogu se kontrolisati, dok se drugi mogu blažiti jednostavnim promjenama u načinu odijevanja, higijeni ili ponašanju. U nastavku postoje i neke stvari koje ćemo pomenuti. Dakle, i ranije, još od 70. godina, naučnici istražuju povezanost krvne grupe i privlačnosti komarcima. I sada, prema tim istraživanjima, čak 80% ljudi materije koje signalizuju njihovu krvnu grupu, što komarci mogu detektovati. Studija objavljena 2004. godine pokazala je da znatno češće komarci sliče na osobe sa krvnom grupom nulta. Dakle, to je ona nulta negativna, ja sam spomenula, i eto, možda me i zbog toga vole komarci pod znacima navoda, a jedan od razloga jeste da komarce privlače prirodni tjelesni mirisi. Ono što je interesantno jeste da su ti mirisi pod uticajem genetike i mikrobima kože. Svaka osoba ima jedinstven mirisni otisak, zbog čega nekim ljudima komarci jednostavno ne mogu odoljeti. A onda jedna studija je pokazala da sapuni proizvodi s voćnim ili cvjetnim mirisima povećavaju privlačnost komarcima. Kako je rekao jedan stručnjak, ti mirisi oponašaju nektar i svijeće, glavnu prehrambenu metu komarca, pa ih varaju da ste izvor hrane. I ono što ću napomenuti jeste da ujedaju, odnosno piju krv samo ženke komaraca. Svakako interesantna stvar, ali na 20 metara mogu da osjete miris, makar tako kaže istraživanja. Dakle, da li postoji neki vaš narodni recept za odbranu od komaraca? Kako se osjećate kada vam uveče, na primjer, komarac zuje oko glave, vi ste tek ugasili svjetlo? Da li biste pristali da budete, na primjer, u šumi sa ne znam ja koliko komaraca, ili da ste u kući sa jednom muvom koja vam ne da da spavate? Tu već je velika, velika dilema. Draško je poslao sljedeću poruku, kaže: ja sam od komaraca naučio jednu važnu lekciju, a to je da problemi u životu se mogu riješiti bez nasilja. Veliki pozdrav za Draška. Naravno, možete i vi komentarisati neka vaša iskustva sa komarcima. Da li vas komarci vole, eventualno ne vole, neku smiješnu situaciju? 067 907 907. U nastavku slušamo Adila.

0: onda kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sveću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
7: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
8: U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
9: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi biće postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosledno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a.
0: Sport.
1: Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
4: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice ca.
3: Extra efficacia 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
7: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa, naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacijama pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i po nakon novog usklađivanja, dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar dan, dragi moji, ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 4 sata danas. Evo, danas je, ne znam, vjerovatno to Dijana, moja koleginica, pominjala, Svjetski dan komaraca, pa evo jedno interesantno poređenje. Ako bismo komarce posmatrali kao ljude, vjerovatno bi imali sljedeći karakter. Koje bi to vrline komaraca bile? uporni su do ludila, snalažljivi su, znaju šta hoće, nema kod njih mnogo filozofije. Dođu, pronađu cilj, završe posao. Također ne zavise od tuđeg odobravanja, možeš da ih mrziš koliko hoćeš, nije ih briga, imaju odličan osjećaj za tajming također, cijeli dan ih nema, a onda se pojave tačno kad legneš i ugasiš svjetlo. A koje bi to bile mane, njihove mane bi bile da su nametljivi, da su sebični, dođu kod tebe, uzmu šta im treba i ne pitaju kako si. Također ne poštuju granice, toksični su i imaju užasan način komunikacije. Cijelu noć ti zuje oko uveta, a onda ti nijednom ne kažu šta zapravo hoće. I šta koja bi još to mana komaraca bila kad bi oni bili ljudi, pa ne bi znali, ti ljudi ne bi znali kad je dosta. Jedan ubod ne mora, još minimum 5 puta čisto da se utvrdi. I možda ono najgore, komarac je onaj čovjek koji se pojavi niotkuda, uzme ti nešto, poremeti ti san i onda se uvrijedi što si pokušao da ga izbaciš. Eto, dragi moji, za svjetski dan komaraca malo priče i šale oko komaraca. Oni su svakako veoma važni za ekosistem i za prirodu, nisu oni samo tu da bi nas nervirali, ali dobro, eto, mi ljudi nešto smo, čini mi se, postali baš ovako bojažljivi, te se bojimo od buba, od komaraca, skačemo kad vidimo miša i tako te neke stvari. Pitam se šta bi bilo da je nešto veće, vjerovatno bi se hajke podignule, vjerovatno bi sve životinje onda da kažemo nestale sa planete, ali dobro. Da ne širim ja priču, vi ostanite na magičnom radiju, uživajte. U nastavku slušamo Mirzu Selimović, Anu Bekutu, Željko Samrđića, Draganu Mirković, legende, Aca Pejovića. Ma nema šta nema, ostanite uz magični radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Vrijeme je za školu.
5: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
5: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacijama pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i pol nakon novog usklađivanja, dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Magrad.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Erste Banka. Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Program počinje u 21 sat.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3 46740. Eglo rasvjeta.

0: Borotalko predstavlja Borotalko Man. Voglio vivere così, con sole in fronte, e felice canto. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Man. Zagrli život.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacijama pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i po nakon novog usklađivanja, dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević.
0: Sport.
1: Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Eto, čuli smo najnovije vijesti, a evo jedne neobične pozitivne vijesti iz svijeta ekologije. Naučnici su pronašli način da se neke vrste plastike, koje inače mogu da opstanu u prirodi decenijama, razgrade do materijala koji mikroorganizmi u zemlji mogu da pojedu. Eto, vidite, naučnici šta sve rade, šta sve izmišljaju, a ovi političari, samo ne znam šta su oni izmislili, nisu izmislili ništa. Mislim, izmislili su svašta nešto, da se razumijemo, ali ne u ovom naučnom smislu, nego više to, u tom što se kaže političkom i te kampanje, to oni toliko izmišljaju da je to prosto nešto nevjerovatno. Ali da se vratim na ovu plastiku. Riječ je o plastici koju imamo svuda oko sebe. Znači, to su ambalaže, slamke, čepovi, dijelovi automobila. I posebnim dodatkom, plastika se nakon određenog vremena izloženosti vremenskim uslovima pretvara u voskastu materiju koju mikroorganizmi mogu da razgrade. U laboratorijskim testovima više od 90% materijala razgradilo se u zemlji za oko 9 do 10 mjeseci. Tako da, eto, što se stanja odlaganja otpada tiče, postoji mnogo opcija, ali mi ne želimo iz nekog razloga da uložimo u to i postanemo ona prava ekološka država. To je, mislim, pitanje već za sve nas, zašto nam zdravlje nije najbitnije, zašto biramo ljude koji nas iznova i iznova varaju i izmišljaju. Ali, Bože moj, eto, možda mi prelazimo iz ovih društvenih i prirodnih bića u bića kapitala i profita i svi ćemo mi da budemo neke lijepe ambalaže i proizvodi. Možda, možda je to budućnost čovječanstva, nikad se ne zna, tako da, šta reći, koju što se kaže, poruku poslati, tako da, eto, dragi moji, čuvajte prirodu, vidite onako da se nekako svi zajednički potrudimo da nam bude ljepše, i da onda ćemo biti manje i nervozni, imat ćemo više energije, da budemo pozitivni, da budemo veseli, da budemo prave ljudine i što kaže Dara Bubamara, žene zmajevi. To slušamo u nastavku, ostanite uz Magični radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam. Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

0: radija. Minut prije svih.
1: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacijama pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i po nakon novog usklađivanja. Dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Eto, dragi moji, čuli smo najnovije vijesti, a evo i još jedne, da kažemo, pozitivne vijesti. Evropska unija stala je na put nekontrolisanom sadržaju vještačke inteligencije. Zvanično su stupila na snagu nova pravila iz istorijskog akta o vještačkoj inteligenciji. Od sada kompanije moraju jasno da nas obavijeste kada razgovaramo sa nekim robotom, a svaki AI tekst, slika ili snimak muzika moraju imati jasnu oznaku da se radi o vještačkoj inteligenciji. Tako za one koji budu varali građane, kazne su paprene do čak 15 miliona eura ili 3% ukupnog godišnjeg prihoda kompanije na globalnom nivou. Kreatori sadržaja, umjetnici pozdravljaju ove oznake u borbi protiv takozvanog smeća vještačke inteligencije, kako ga nazivaju, ali zamjeraju što zakon i dalje nije zabranio da se sistemi vještačke inteligencije treniraju na njihovim autorskim radovima. Tako da, eto, s druge strane, iz IT sektora upozoravaju na drugi ekstrem. Ako budemo morali da označavamo sve, od obične popravke pravopisa u mailu do filtera na fotografiji, ove oznake će potpuno izgubiti smisao. Tako da, definitivno, ono što se meni ovdje čini da treba umjetnike itekako zaštititi, kako ne bi vještačka inteligencija mogla da koristi njihov rad i predstavlja ga kao svoj, ili da koristi lica od glumaca, što sam također vidio, ili političara, tu stvarno ima razno raznih nekih zloupotreba. Ali dobro, evo, ono što je važno jeste da se čine neki koraci ka nekom boljem, razumnijem svijetu gdje se malo više cijeni to neko ljudsko dostojanstvo i kreativnost. Ostanite uz Magični radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043434 ili 069 057775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

0: Program počinje u 21 sat. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande, da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori, međutim posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: saobraćaja tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
1: Dragi moji, magični moji slušaoci i slušateljke, evo čuli smo najnovije vijesti iz regiona i svijeta i naravno i naše vijesti. Tako evo, za kraj današnjeg druženja jedno interesantno pitanje. Zašto se plašimo onih koji znaju više? Nastavljamo da kažemo naše dnevno druženje, to jeste završavamo naše dnevno druženje i dolazimo do onog dubljeg ljudskog pitanja. Zašto nam nekada sopstvena zavist i ego ne dozvoljavaju da za vođe i autoritete izaberemo ljude koji stvarno mogu da nam unaprijede društvo? Često nam je lakše da podržimo nekog ko je prosječan ali glasan, jer on nas ne ugrožava i pored njega se osjećamo komotno, ali kada se pojavi neko ko je pametniji, sposobniji i stručniji, u nama zna da proradi onaj sitni prkos i sueta, a ko je on da je on pametniji od mene? I tako umjesto da izaberemo najbolje među nama da nam vode procese, mi izaberemo one koji nam samo laskaju i glume da se na njih možemo osloniti, oni koji su glasni, koji za neka komplikovana, da kažemo, rješenja, probleme, za neke komplikovane probleme daju jednostavna rješenja, a ako želimo kao društvo da idemo naprijed, moramo da shvatimo jednu stvar, tuđi kvalitet i pamet nisu naša prijetnja, već jedina šansa da svima bude bolje. Tako da birajmo i motivišimo one najbolje među nama da zauzmu pozicije koje mogu da obavljaju i za koje su se godinama spremali i čuvajmo ih i štitimo ih, ako treba i životom. Razmislite o ovome i makar jednom u životu nemojte da prebacite odgovornost na nekog drugog, jer na kraju krajeva vi ste ga glasali, a mi nastavljamo uz provjerenu dobru muziku. Ostanite uz magični radio i slušamo se sutra.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ražama. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Voglio vivere così, con sole in fronte, e felice ca... Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
3: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Funkulo Band i Ensambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dini. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukapix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
7: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite. To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

0: Erste banka.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Marketing Mag Radija.

godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori, međutim posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Alatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
1: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: uživaju uz najljepše ljubavne pjesme. Slušaj Mag Radio.
1: Marketing Mag Radio.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
8: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Lendi graonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
1: Marketing Mag Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda Srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande, da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: saobraćaja tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: postoji zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Marketing Mag Radija.

Magični radio slušaj i na magradio.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dini. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice El Mag Mag, El i Arena.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
2: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice ca.
1: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
4: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Gde ću sad?

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
7: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
10: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu picu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ikea smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.